Det er Leia er livet. Håper du har en god mandag der du er akkurat nå. Enten du på arbeid, kanskje har du fri I dag, kanskje ja, du har kanskje ferie da. Det jo noen som har det jo. Vi skal I hvert fall nå smøre opp litt. Vi har fått høre et intervju med Erlend Gudstveit som var ute med ny musikk nylig, siste fredag. Og så har du fått oppsakstavla med Stein Helge Nilsen. Nå skal vi få Bruce Springsteen og Born to Run.

Så Aud, det betydde rik. Så det var ett hedersnamn där jag egentligen gav den första kua. Denna Audhumla, hon närte en jotun med mjölka si. Det hette Yme. Och han Yme, han blev vux och blev våldsom stor. Och han blev omlagad till den jorda som vi nu är på. Beina blev fjäll och köttet jord. Och blod det blev hav. Så det var den sida saken. Så slicka kua salt på steinar i Ginnungagapet står de. Och så uppstod en jotun som hette Bure. Och så var det Bor som var son till Bure. Och så var det Odin som var son till Bor igen. Och Odin känner vi alla. Han blev far både till gudar och människa. Det är grett att ha stamtavla i orden, vet du, när det snackar om kyr. Men detta berättar egentligen hvordan förfäderna våra såg på kua, på att de hade respekt för kua. Det ger oss lite att tänka på detta här. Och slik jeg tror, de springer ikke frem av ingenting. De hadde nok grunnlag for det. Det har kommet som en stafesting på den sentrale plassen som kua hadde for mennesker etter, og hva det har betydd for det norske folket frem gjennom tidene. Då de första folka kom hit till landet så var det säkert som fiskarar, jägrar och som nomader. Bufaste det blev de först när de fick sig husdyr och de tog de begynte att dyrka jorden och kua var det första husdyret de skaffade sig. De har erfaret genom alla 100 år upp igenom vår historia att utan ku så var det inte rå att överleva här i landet. Och den som hade ku på båsen och lite for i löa, han var aldrig matlös. Nu, detta var då grunden till att de dikta kua in i sina myter och att de skapte kua som upphav för sig själva. Det berättar mycket. Detta har med idag ganska gott att bli mint om, tror jag. För industrisamfuxet vux fram så var kua det viktigaste grundlaget för hela den norska befolkningen. Och för alla som nu vi lever ju i oljealden och egentligen så kan vi gott ha detta här minne. Då Vestagder fylke feirar sitt 100-årsjubileum i 1937 så hade vi en, ja, det hette inte fylkeslandbrukschef den gången, det hette landbrukssekretär. Han var Lyngdøl, Torvald Erikstad. Han skrev den gången att allerede i 1837 då var Lyngdøl ett känt fjärilsdistrikt och senare då Lyngdøl fick de första dyrsku i fylke. Det var i 1857 då uttalte det var landhushållningssällskapets styre att jag får läsa här att Lyngdøl och tillgränsande distrikter var bekänte för att upprätta och avsätta en mängd

0: har du varit i Marisol?
1: Ja. Buddy Bar. Ja, det var ju fantastiskt. Han hade inte huskat allt. Han kom oss i den handen. Det var ju heldig med hans gippbarn. Jag fick ju aldrig pengar. Jag fick